منڈے صاحب اور لتا جی کی بہت خوبصورت آوازوں میں یہ نغمہ تھا فلم چوری چوری سے۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل سجی ہے آپ کی اپنی پسندیدہ گیت میرے من میت کی، اور گیت میرے من میت کی اس محفل میں اگلا نغمہ بہت خوبصورت، بہت ہی پیارا۔ آج کے اس سفر میں ہم لے کر چلیں گے 1951 کے اس دور میں جب ہندی سنیما اپنی ایک نئی پہچان بنا رہا تھا اور فلمی گیت محض منورنجن نہیں بلکہ جذباتوں کی زبان ہوا کرتے تھے۔ فلم تھی آوارہ، راج کپور کی وہ یادگار فلم جس نے ہندوستانی سنیما کو دیش کی سرحدوں کے پار بھی پہچان دلائی۔ فلم میں راج کپور اور نرگس کی جوڑی نے پردے پر محبت، معصومیت اور انسانی جدوجہد کی ایسی تصویر پیش کی جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس فلم کا ایک بہت ہی پیارا نغمہ ہے دم بھر جو ادھر منہ پھیرے، یہ بے حد خوبصورت نغمہ اس گیت کو اپنی آواز